0: Que viene, vale. Trae una canción como Dios manda.
1: Se quedó traumatizada el primer día.
2: Exacto.
0: Totalmente.
2: Traje Camela, cuando zarpa el amor, nadie la adivinó y desde entonces no remonto. No remonto. Claro.
3: Bueno, la semana que viene una para mayores de 8 años.
0: Llega el turno de alguien capaz de tararear una canción de Bad Bunny mejor que Bad Bunny. Es un virtuoso del tarareo, es él, es Armán. Dale.
4: Mejor que Bad Bunny. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun,
5: dun, dun, dun,
0: Pablo, Pablo, Pablo. Vale, bien.
1: Ha hecho toda la intro.
3: Está haciendo alguien la frase, ¿no? Para despistar un poco, hermano, el tío.
0: ¿Esta de quién era? De Mancini.
6: Mancini.
0: De Mancini, vale, vale. Muy bien. Bueno, pues después de esto llega el momento, después de esta exhibición aparece entre nosotros una estrella de la opinión. Nadie escapa a su talento, ni nadie es capaz de detenerla. ¡Es la Prados! ¡Vamos!
3: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na